Der sov de effer sefer, der sov det bare i slæffer. Der sov de effer sefer, der sov det bare i slæffer. Se de effer sefer, og der er det bare i slæffer. Der gik de bare i den hånd.

Med 14 jaren fing jeg all skiftsjunge an. Jeg var det yngste av og er bare som en mann. En mann vi en baum og stark vi en bær. Så få er det erste mal uvås med. She's Mary Ann. Und war sein Schiff, hielt die Treue, was keiner begreift.